0: 이안 쇼모데 안칭이 녹당고 동구바 비사디 사랑니 금은 돈수구바 쇼모용아 안치 사칸티엔 마시에바모 녹당코 구시용 앗급바데 녹당코 한생이 동앗급바데 녹당이 촌촌구바 비사랑은 농아 오니금은 야 살그달바 안칭이 녹당고 동구바 촌촌급바 노노 조종랑나 등탕만차 쇼모이코나 쇼모이코 돈나나 민 구시용아 아랑칭이야 노노 조종랑나 골포코 끝냈긴 빙키 치란
1: 아가 전나 쇼모요 안비아추랑차 앙니 아파차 끝나구바 간차 골포 아간 나스카
2: 미샤 쇼모요 다카 골포랑코 끝나토에 닉미시야 아로바 끝나이 동원 끝나나 하시까무 아간에 동원 아파코 즈링난 아간카나 아간 미시누무 안비아추코 즈링난 아간카나 인누무 디케다카 간차 골포콘 아간노 다아우나숑나 챙고 샥샤 안비아라추 동아무 미숑니 미샤디샤바 동자 Bishong dillaba dillamu. Bura buri shakkening in shalgumu gamu rupnumung wan gamu rupmi digin chanumu arki. Shalsha bishong baring giguba bishong ni hakbacha. Shakkening gamu rupmi dongamu. Shalla shalding preta gamu rupmi buri de. Kansha baring bipang kokumau nengtagi dongte chuang jokna. Chakkoshe nir ai tua shomoywa buri jumang nikjok. Baring bipang ningao hakno kansha mitdik datlao. Shunani thangka bile kappana arwa shomoy bura ganta nikjokna burini ging hankolni khansha sinaru hong khadi baring bipango shakka khama romi romi dongana burade hukkhoniki ayuda aida la sinaru ya inne senicha marina hamjokna wa shomoy sinaru khatte daba burini gingchan napang phuljokna bura hukkhonikke buri kho chami sajokna ya buri dalla sinaru nakni ginga kho chana pangjok ya chakat bote buri ba haching agani chakat jokna wa sinaru de buri ne jangi ha donga mashole wan buri wa baring phang kho khumau thangka gappa mi dikho jumangnikka bura buri de ashole jada ba donga mungna cha manu de buri de chua chakadi burana bini jumangnikku ba kho agan jokna angade nengthagi ye chuanga shomoyo ya khansa jumangnikka Ya baring bipang kok kumau. Kansa midik dalanu shunani thangka gappana. Buramung burimung porang jokna haito talek kok kisha kittinina. Baring bipang ko bishong pikkeni jokna. Kima kittima niani porade nik jokna mamungan dongja. Wade buramung burimung buariya nukkuba chinko jumang de haijok inni. Daba anta mo nokcha wariang piljok. Jakmano de daba burina wallo jumang si jokna. Biko shaksha ching sretta shal gitta dakka mandi aganana. Na ajadi, mo'na nakni burana aganjok. Anganak na thangka bangi pinigjok, thangka bangi nasyongna honnamjok, nasyongni dilla chonnana ganda. Shakshan wallo riangi uwa thangka ko naki rakbana nagyamung. Wa thangka ni midiko naki na lagyamung shakshan riangi. Na de burana agani nammetjajok. Buride jamano ayyaw ni tuwa chakatjok na. Tuachani chakat bajok. Tuachakat imina burako chamishajok. Burako chamishabila ganigana. Ya bura, anad abadigi jumang shia. Midik de midik donga mungina wa baring bipang kokumau. Angade nakna agan imina. Gwade hongjajokna. Jamano de bishong shakining haijokna. Je chingi jada jadi hongani giminin chinga manjajok tankago. Chinga digin dilin chonin shina laginajok. Chaman gija dongna laginajok. Inne. Dongjok na buramung burimung. Yan, dongamung angni agan gupa golpo. Digi jada jadi hong ane gumun. Wa bura buri. Digen dillarin dongna lagijok, dillin shina lagijok.
0: Kasar ripping rang yan somo yun at simangko deng tang manche digin request ko jana betneska jemarangan Bangladesh betaruna iba e. Ang tangi changa shapmaniko ang tangi jatang na mandirang na knatneska. Na simang kasapa yang baksa kontrako kabo aro Bangladesh betar salgataluna iba e. Na simang yi changa sapako ang chingi atsik jatrang ni gumunu. Antangi jatang nang na knatbo. Ong namat na simang ni knat huriri deki gitrung namat na. Na simang ni changi shapi golpo agana ni rang. Wan na ki antingi noktangu dongguba chonchon guba nono jojong rangko pa na simang watat namat na. Deki nambi guba gosirong rangko ski e. Aro shagni chana rangko mo. Shauni rucha sauna chana rangko ski na simang watatu de na min kushi onggin. Uni gaman na simang ji mang rangan ibana ska. Bura buri ong jamay na. Deki pantino mil ong jamay na. Aro pisa disa ong jamay na. Na simang sakanti shakprak prak. Bangladesh beta dhaka salgataluna ibana manna ana simangkhurum chaksuna manodena min khushiongin bibal rang smul smul smul dakki balengjo gisukba khushiyong e nangnan chamyan sengjuk. Silgani askirangba nithuriri nathengjuk, nangni khurang bolrang ona nanga khadongjuk. Kasaripenang yan somoyo na simangna mungsakna thuriri dakaba gitko atatenga ya gitko sheya aro shulko naha onko nagadok, hangching yan somoyo onko nagadok ni gitko khnaibafulna.